apéro voha de goutte. Je serre khabun ou azadie brometer tishtek nini. Germrov, je dilde khabati neke, we herdem bari bindestie bikshine. Beri hoshimin anjiam bibe, yani bimre, waha de goutte. De serhatna jiana khweda bdulu ou jan. Je dilde behemu heza khwe, je bo walate khwe, je bo shoreshe ou je bo gelle khwe min karger. گر لجیهان مرنا من پیوست به ازی به دل رحت هرم گوری لی من دخوست از هین به خواتی بردوام بکم چه فیده جیانا من دستور ندا شبرویجی بلکی دلی